0: Głosot na Türkiye.
1: Juflet Zari i Türkiye.
2: 这里是土耳其之声广播电台。
3: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
4: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
5: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
6: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
7: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
8: ایچ رادیو وچا ترکیه.
9: گوارید گولس ترکیه.
10: ایفیرده Türkiye Ovası.
11: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
16: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
18: Este é a Rádio Voz da Turquia.
19: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turquia.
8: Efir da Turquia ovoz radio.
9: It Turquia hongia radio ya.
14: Oldu radio glas Turquia.
9: Turquia une radiosu.
14: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Türkiye Xarici Nazirliği Suriye Halk Məclisinin ilk iclasının keçirilməsini məmnuniyyətlə qarşıladığını qeyd edərək, bu addımı Suriye xalqının legitim hüquq və gözləntiləri istiqamətində siyasi prosesin irəli aparılması və xalq suverenliyinin bərqərar olunması baxımından mühüm mərhələ kimi qiymətləndirdiyini ifadə edib. Xarici Nazirliğinin beyanatında bildirilib ki, Suriye cəmiyyətinin müxtəlif təbəqələrini bir araya gətirən Xalq Məclisinin ölkədə inklüziv idarə etmə anlayışı ilə sabitlik, təhlükəsizlik və rifahın bərqərar edilməz səylərinə dəyərli töhfələr verəcəyinə və ölkənin gələcəyini formalaşdıracaq qanunvericilik vəzifəsini ən yaxşı şəkildə icra edəcəyinə inanırıq. Nazirlik həmçinin Suriye xalqının ölkənin ərazi bütövlüyü və birliyi müstəvisində firavan bir gələcək qurmaq yönündəki səylərinə dəstək verilməyə davam ediləcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, ilkin olaraq planlaşdırılan tarixin bir həftə təxirə salınmasından sonra iyulun 12-sində keçirilən məclis iclasında bəzi kabinet üzvləri və rəsmilər iştirak edib. 210 yerli parlamentdə ümumilikdə 206 üzv iclasa qatılıb. Türkiyə və Misir müdafiə sənayesində daha sıx əməkdaşlıq üçün çərçivə yaratmaq məqsədi ilə niyyət məktubu imzalayıblar. Türkiyə Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədri Haluk Görgün müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını və birgə potensialın inkişafı üçün mümkün sahələri müzakirə etmək məqsədi ilə Misirin Müdafiə Naziri General Leytenant Əşrəf Səlim Zahiri Ankara'da qəbul edib. Haluk Görgün bildirib ki, saziş qarşıdakı dövrdə əməkdaşlığın çərçivəsini müəyyən edəcək. O, həmçinin əlavə edib ki, müdafiə sənayesində daha geniş əməkdaşlıq regional təhlükəsizliyə də töhfə verəcək. Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının terror təşkilatı DAEŞ-a qarşı keçirdiyi əməliyyat nəticəsində təşkilatın Qondarma Türkiyə vilayəti strukturunda fəaliyyət göstərən və sarı bulletinlə axtarışda olan Əbdülsəlam Türki ləqəbli Talib Gülər yaxalanaraq Türkiyəyə gətirilib. Təhlükəsizlik mənbələrindən əldə edilən məlumata görə, MİT DAEŞ terror təşkilatının Faruk ofisi kimi tanınan Türkiyə vilayəti strukturuna qarşı əməliyyat təşkil edib. Aparılan kəşfiyyat işləri nəticəsində Əbdülsəlam Türki ləqəbli Talib Gülərin 2021-ci ildən əvvəl DAEŞ-in Qondarma Türkiyə vilayətinin məsulu və Faruk ofisinin Qondarma maliyyə məsulu kimi fəaliyyət göstərən və 2021-ci ildə keçirilən əməliyyatla Türkiyəyə gətirilən Qasım Gülərin qardaşı olduğu müəyyən edilib. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində sarı bulletinlə axtarılan Talib Gülərin 2014-cü ilin yanvar ayında qanunsuz yollarla Suriyaya keçdiyi müəyyən olunub. Türkiyəyə gətirilən Talib Gülər ifadəsində təşkilatın adından yürütdüyü fəaliyyətləri etiraf edib. Amerika Birləşmiş Ştatları yaxın şərqdəki münaqişəni daha da dərinləşdirərək, İranın sahil müdafiə sistemlərinə qarşı 5 saatlıq hərbi əməliyyat keçirib. Yüksək dəqiqlikli sursatlardan istifadə edən Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı İranın dəniz imkanlarına, sahil müdafiə sistemlərinə, həmçinin aktiv raket və pilotsuz uçuş aparatı poligonlarına zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Komandanlıq bildirib ki, ardıcıl üçüncü gecə davam edən bombardman birbaşa hərbi münaqişənin bərpasından sonra İranın Hörmüz boğazı üzərindəki strateji təsirini sistemli şəkildə sıradan çıxarmağı hədəfləyib. İran mediası isə müstəqil olaraq İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun cavab zərbələri endirdiyini, Bəhreyn, Yordaniya və Küveyt Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqəli obyektləri hədəf aldığını xəbər verib. Tramp isə ayrıca olaraq Tehranın diplomatik razılaşmanın hələ də mümkün olduğunu bildirib. Dəyərli dinləyicilər, Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız.
İsrail Müdafiye Naziri İsrail Kats, Gazze'de baş veren geniş miqyaslı dağıntıların onda yaxşı hiss yarattığını deyib və bunu regional təhdidləri aradan qaldırmaq üçün həyata keçirilən məqsəd yönlü siyasətin nəticəsi adlandırıb. İsrailin Channel 14 kanalında yayımlanan Qəzzanın şimalına səfəri zamanı Kats 3 yeni İsrail hərbi məskunlaşma məntəqəsinin yaradılması planlarını elan edib. O, mülki şəxslər və terrorçular arasında fərq qoymadan ordu daxildədir, terrorçular xaricdə, evlər isə dağıdılıb deyərək İsrailin müvəqqəti reydlərdən ərazinin davamlı işğalına doğru strateji keçidini vurğulayıb. Ukrayna yeni birgə antiballistik raket ittifaqı yaratmaq üçün könüllülər koalisiyası adlanan 9 tərəfdaş ölkə ilə güclərini birləşdirib. Danimarka, Fransa, Almaniya, İtaliya, Niderland, Norveç, İspaniya, İsveç, Ukrayna və Böyük Britaniya liderləri tərəfindən tamamilə müdafiə xarakterli təşəbbüs kimi qiymətləndirilən bu koalisiyanın məqsədi gələn hədəfləri dəf edə və zərərləşdirə bilən inteqrasiya olunmuş müdafiə şəbəkəsi qurmaqla Avropanı qurmaqdır. Onun əsas hədəfi ilk aktiv müdafiə şəbəkələrini işə salmaq üçün texniki standartları və əməliyyat planlarını uyğunlaşdırmaq, birgə antiballistik sistemlərin yaradılmasını sürətləndirən fəal layihəni də həyata keçirməkdir. Stanford Universiteti tərəfindən təşkil olunmuş açıq məktubda 16 Nobel mükafatı laureatı da daxil olmaqla 200-dən çox iqtisadçı və süni intellekt tədqiqatçısı qlobal institutların indi hərəkətə keçmələrinin vacibliyi barədə xəbərdarlıq ediblər. Ekspertlər iddia edirlər ki, süni intellekt həm miqyasına, həm də sürətinə görə sənaye inqilabını xeyli geridə qoyan görünməmiş bir transformaya səbəb olmaq ərəfəsindədir. Bu texnologiya ciddi inkişaf vəd etsə də, eyni zamanda ciddi risklər, xüsusən də geniş miqyaslı iş yerlərinin itirilməsi təhlükəsini də daşıyır. Keçidə təhlükəsiz şəkildə nəzarət etmək üçün məktubu imzalayanlar liderləri süni intellektin inkişafını istiqamətləndirmək üçün tələb olunan təşvikləri, qoruyucu çərçivələri və institutları sürətlə yaratmağa çağırıblar. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Müğənni Ömür Gədiyin ifası ilə davam edir.

Sevgili dinleyiciler, bəzən bir coğrafyanı başa düşmək üçün dağlarına nəzər salmaq kifayət etməz. Bəzən də bir xalqın ruhunu ortaya çıxarmaq üçün tarix kitablarının səhifələrini

ve rəqləmək yetərli olmaz. Çünki bəzi yaddaşlar daşda deyil, iplikdədir. Bəzi hekayələr yazı ilə deyil, düyünlə qurulur. Bugünkü söhbətimizdə Türk dünyasının ən səssiz, amma ən dərin hekayəçilərindən birinə qulaq verəcəyik. Xalçaya. Çölün küləyini, köç yollarının səbrini və yurt salmaq arzusunu içində daşıyan xalça Türk dünyasında yalnız bir əşya deyil, üzərinə həyatın nəqş olunduğu bir yaddaşdır. Hər düyün bir xatirəni, hər rəng bir duyğunu gizlədir. Doğumun sevinci də, ayrılığın hüznü də ilmə-ilmə xalçaya toxunur. Köçəri həyatın hər məhsulu olaraq Türkistan çöllərində doğan xalça, çadırların həm döşəməsi, həm divarı, həm də səssiz danışan olub. İnsanı soyuqdan qoruyarkən ona aidiyyət duyğusu da vermişdir. Bu köklü ənənənin ən qədim şahidlərindən biri eramızdan əvvəl 5-ci əsrə aid edilən Altayların pazırıq xalçasıdır. At və maral fiqurları ilə bəzədilən bu misilsiz əsər Türk çöl estetikasının dərinliyini zəmanəmizə gətirib çıxarıb. Zaman ərzində Türkistanın, Anadolunun, Qafqasın və geniş Türk coğrafiyasının yayılan xalçaçılıq ənənəsi Səlcuqlular və Osmanlılar dövründə inkişaf edərək böyük bir sənət növünə çevrilmişdir. Bir xalçaya nəzər salanda yalnız bir ev deyil, bir dünya görünür. Çünki Türk xalçalarında hər naxış bir söz, hər naxış bir cümlədir. Həyat ağacı naxışı, həyatın davamlılığını və kök ilə göy arasındakı bağı simvolizidir. İnsanın həm torpağa bağlılığını, həm də sonsuzluğa uzanan varlıq sərgüzəştini anladır. Qoç boyunuzu naxışı isə yalnız gücü deyil, bərəkəti, məhsuldarlığı və həyatın davamlılığını təmsil edir. Köçəri mədəniyyətdə müqəddəs bir yerə sahib olan heyvanın izini daşıyan bu naxış eyni zamanda gələcəyə edilən səssiz bir duadır. Əli belində naxışı qadınlığı, doğurğanlığı, əməyi və həyatı ayaqda saxlayan görünməz gücü simvolizidir. Xalçaların rəngləri də ən az naxışları qədər məna daşıyır. Qırmızı həyatı və cəsarəti, mavi göyü və qoruyuculuğu, qara dərinliyi, ağ isə saflığı təmsil edir. Türk dünyasında xalça toxumaq yalnız bir sənətkarlıq deyil, nəsildən nəslə ötürülən bir ritualdır. Qadınlar ilmələrlə sadəcə iplikləri deyil, ailələrinin hekayələrini də bir-birinə bağlayırlar. Buna görə də bir xalçanın haşiyələri həyatın sərhədlərini, orta hissəsi isə həyatın özünü təmsil edir. Xalça estetika ilə bir əşyanın fövqündə Türk dünyasının dünya təsəvvürünü əks etdirən səssiz bir yaddaşdır. Anadolu xüsusilə Səlcuqlu və Osmanlı dövrlərində Türk xalçacılığının ən mühüm mərkəzlərindən birinə çevrilib. Konya, Uşaq, Bergama, Sivas və Hərəkə kimi mərkəzlər yalnız xalça toxunan yerlər deyil, eyni zamanda bu sənətin inkişaf etdiyi mədəniyyət ocaqlarıdır. Hər bölgə təbiətini və həyat tərzini naxışlarını əks etdirib. Hərəkə xalçaları incə işçiliyi və yüksək düyün sıxlığı ilə saray estetikasını təmsil edərkən, yörük xalçaları daha azad və həndəsi naxışları ilə köçəri həyatın sadəliyini və təbiiliyini əks etdirir. Türk dünyasının fərqli bölgələrində də xalçacılıq eyni kökdən qidalanan zəngin bir ənənədir. Türkmənistan xalçaları tünd qırmızı çalarları və sıx toxunuşu ilə, Poxara xalçaları həndəsi nizamı ilə, Azərbaycan xalçaları isə rəngbərəng və

0: hekayə danışan naxışları ilə seçilir. Lakin hamısını birləşdirən ortaq dəyər səbir və əməkdir. Aylarla, hətta illərlə sürən bir zəhmətin məhsulu olan hər bir xalça zamana qarşı verilən səssiz bir cavabdır. Hazırda dekorativ bir əşya kimi görülsə də, Türk dünyasında xalça hələ də yaşayan bir mədəniyyətdir. Hər düyünündə bir insanın əməyini, hər naxışında keçmişin izlərini və ortaq yaddaşı daşımağa davam edir. İndi bir anlıq dayanıb düşünək. Üzərində oturduğumuz, yeridiyimiz və ya sadəcə bezək kimi gördüyümüz bu xalçalar əslində hansı hekayələri daşıyır? Hansı çöl küləyi onların ilmələrinə hopub? Hansı qadın əli, hansı uşağın gülüşü, hansı köçün yorğunluğu onların daxilində gizlənib? Cavab bəlkə də çox sadədir. Xalça. Türk dünyasının yerə sərilmiş yaddaşıdır. Və biz bu yaddaşın üzərində yaşamağa davam edirik. Hürmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

0: Türk dünyasının mübarekleri.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Həkim Dərviş Qaraca Əhməd haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Türk milləti tarix boyu ancaq qılınçla deyil, sufi dərvişləri ilə də var olmuşdu. Bu torpaqlarda xalqın dərdinə dərman olan, könüllərə və bədənlərə şəfa bəxş edən neçə-neçə sufi yetişmişdi. Qaraca Əhməd də belə əzəmətli şəxsiyyətlərdən biri idi. Həm həkim, həm də dərviş kimi tanınan bu şəxs, çarəsizlərin yaralarına məlhəm olan bir xalq təbibidir. Xalqın könlündə əsrlərdə yer tutan bu böyük türk sufi, həyatı ilə türk irfan ənənəsinə silinməz izlər buraxmışdı. Qaraca Əhmədin türk kimliyi və mənşəyi Xorasan və Türküstan diyarlarına dayanır. Atası Xorasan bölgəsində hökmdarlıq etmiş Süleyman Əl-Xorasani adlı bir türk bəyi olmuşdu. Qaraca Əhməd Anadoluya gəldikdən sonra Osmanlı bəyliyinin ilk fətlərinə fəal şəkildə qatılmışdı. Tarixi mənbələrdə onun Orxan Qazi dövründə yaşadığı və qazilərlə birlikdə döyüş meydanlarında iştirak etdiyi qeyd olunur. Rəvayətə görə Osmanlının Burs ətrafındakı Axisar qalasının alınması zamanı Qazi Dərviş kimi iştirak etmiş, fətihdən sonra burada məskunlaşaraq ilk təkkəsini qurmuşdu. Osmanlı səlnamələrində əks olunan bir rəvayətə əsasən, Qaraca Əhməd Bizansa qarşı baş vermiş Pelakanun döyüşündə 1329 Maltəpədə görmək mümkündür. Gözcü ləqəbi ilə tanınan Qaraca Əhməd, Anadoluya türklük ruhunu bəxş edən digər Xorasan sufiləri ilə birlikdə Orxan bəyin komandanlığı altındakı türk qüvvələrinin tərkibində Bizans ordusuna qarşı qələbənin qazanılmasında rolu olduğu bildirilir. Döyüşdən sonra Qaraca Əhməd Orxan Qazinin icazəsi və himayəsi ilə Üsküdar ətrafına keçərək bugün onun adı ilə tanınan təkkəni təsis etmişdi. Üsküdardakı Qaraca Əhməd təkkəsi həmin dövrdə Osmanlı-Bizans sərhədində sanki bir ucbəyliyi dərgahı kimi fəaliyyət göstərmiş, həm çoxlu sayda sufi yetişdirərək mənəvi xidmətlər vermiş, həm də yerləşdiyi bölgənin sərhəd təhlükəsizliyində mənəvi bir qala funksiyasını yerinə yetirmişdi. Qaraca Əhməd əsrlər boyunca xalq təbabəti sayəsində əfsanəvi bir şöhrət qazanmışdı. Üsküdardakı dərgahı başda olmaqla, Anadolu boyu müxtəlif bölgələrdəki təkkələrində xüsusilə ruhi pozuntuları olan xəstələri müalicə etdiyi üçün

Xalq arasında ruhların həkimi kimi tanınmışdı. Dillərdə dolaşan Qaraca Əhməd adlı bir ulu vəli, sükunət tapar ona gələn hər dəli misraları da onun ağıl xəstələrini sağaltma gücünə olan inamı əks etdirir. Qaraca Əhmədin dərgahı xalq arasında ruh və sinir xəstəlikləri xəstəxanası kimi də qəbul olunmuşdu. Türk təbabət folklorunda onun istisna yeri bu günü davam edir. Qaraca Əhmədin Türk xalq mədəniyyətindəki yeri o qədər güclüdür ki, Anadolu və hətta Rumeldə bir çox şəhər və qəsəbə onun mənəvi xatirəsinə sahib çıxmaqdadır. Xalq inancına görə Qaraca Əhmədin 7 ayrı yerdə türbəsi mövcuddur. İstanbul Üsküdar, Afyon Qarahisar, Manisa, Aydın, Eskişəhər Sivrihisar, Göynük və hətta Balkanlarda olan Şimali Makedoniya bölgələrində də onun adına məkanlar və ziyarətgahlar yerləşir. Bundan başqa Uşaq vilayətinin Eşmək rayonundakı Qaraca Əhməd kəndi, Manisadakı Horozköy və Ağhisara yaxınlığındakı Qaraköy kimi yerlərdə də adı ilə bağlı olan ziyarətgah məkanları mövcuddur. Üsküdardakı əsas türbəsinin yaxınlığında onun Xorasandan Anadoluya gələrkən minmiş olduğuna inanılan atına aid simvolik bir qəbir belə yerləşir. Bu təfərrüat xalqın gözündə onun əfsanəvi yolculuğuna və irsinə verilən dəyər əks etdirir. Nəticə itibarilə, Qaraca Əhməd Türk tarixinin mənəvi səhnəsində həm bir dərviş, həm də bir təbib kimi parlayan bənzərsiz bir simadır. Xorasandan yola çıxan bir sufi olaraq Osmanlının təşəkkülündə iştirak etmiş, gözcü ləqəbi ilə xalqın inanc dünyasında iz qoymuş, şəfa bəxş edən bir təbib kimi könüllərdə taxt qurmuşdu. Qaraca Əhmədin həyatı bizə göstərir ki, Türk milləti fətlərini ancaq qılıncla deyil, mənəvi şəxsiyyətləri ilə də həyata keçirmişdi. Onun qoyub getdiyi irs bu gün də türbələrində edilən dualar və xalq arasında söylənən əfsanələrdə yaşayır.